0: Eli bakuvia wila ntie mpado mbwinika na vi kwa nikuwela mbwana wa bondia.
1: Bondia.
0: Bondia ni nuga nani mli uvi?
1: Okuno Luwala Sofi Nyingi.
0: Sofi Nyingi Luwala, unakwani yaka rabu nubani?
1: Kadina mtu unakwani yaka, so unako kome zilabada unakwani yaka ambarani yeteni.
0: Otena ambarani?
1: Sisi.
0: Baito inota marani Sofi Nyingi?
1: Sisi.
0: Mkano mbeso ufasa?
1: Brigadi.
0: Yamba. Alô, bom dia. Bom dia, meu boninho.
2: Ah.
0: Alô, Gani?
2: Alô, bom dia, bom dia.
0: Bom dia, Nino Ganan.
2: Eh, mulopa na MC o eu coloa, mulopa na Shauki, Aroni que coela vila orelo manaka rako ni yaka lapo yaka karuntau. Naroela vila também nim jeje leo vila ainu nim rendele aparege msuruku, apara msuruku ikarege msuruku o ure ya kare msuruku a apua na muli.
0: Mhm. Nildo.
2: Ah,
0: unako nenda mlakata.
2: Yene anako ni hayaka lapo yaka taru lapo na lelontao yato yene oroki kuela
0: mchitun.
2: Uriki wapo wako no ndo wila okilale ile manaka anako ni hayaka lapo na lelo.
0: Baito ambarani Nildo akale odaka dingi dene. Yamba yo.
2: Obrigado.